0: Lộng mà.
1: Cảm
0: Tak, bye bye. Tak. Okay, haswa bangan priang susu iki cuba maan na kiwe ki polok kijungi ngin ya pen kut no ya kekela ka beningkong na kabangan ya thono ya ke cuba kila don ki polok kijungi ki bela yo ya ke correct answer la la pidang ya ken mau ki cuba kom no i md la yo ya cuba ke bede i kong na na jero la yo ya cuba ke bede i subai la yo ya cuba ke bede i aisel dan la yo ya cuba ke bede i baya jungi bela lot cake baru la yo ya cuba ke bede but Bening kong ea ban yo ek jubab ke badai hi ikong di sus ngi wala daim.